P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys. Sweet, sweet.

Bonnie Tyler og Shaken Stevens. Her var de sammen på A Rocking Good Way. Og så er der små 4 minutter til de regionale nyheder her klokken 7:30. Frem til dem, Paul McCartney.

Sunshine her fra norske Thomas Dybdahl. Hjem til hovedlandet, og du er en hush. For all the right reasons.